dano eno mu ball to so ma eh sane le bokata ne kan ti daily guide na koso a chirim se se be no be nyamu adanse enti no o ma ne sentwefo ko ho e ma ma me ni ne to ho a chirim sentwefo no a ti se aba ne bia bia ne to ho ma me ni mi so ye ni pa kokode a